0: city. Oh.
1: Afa kota ana kumejano di ama ye investigations au mungu yao huni nana.
0: Omaye.
1: Omaye ni.
0: Asam na anka sesi tapei.
1: Asam na anka sesi on 8th March 2026. That was Sunday ahumache.
0: March 2026. Sunday ahumache and debechi Monday.
1: Yes. Maybe Saturday and debechi Sunday.
0: Sunday. Saturday and debechi Sunday. Nese.
1: Yes.
0: Nese mishwe mwa mbea busumi miyenu muni.
1: Abusumi miyenu. Na watu miyense muni.
0: Oh! Mwanko se wate. Asemu hei, diya mwumu njina, diya mwa ti njine, isene busu yano mwofano.
1: Nyase mkitu wa mwa busu yano. Yemi bese mpa efeche. Niku yedipo. Niko ya bafu sasa oyibia ombre o di sine ni suru abrabu ni se ono abe struggle bone bra un depending on obi mimi niko na peja ye ni ya bebu bebi ya drink enti mimi mimi ya niwe pa enye nche ya muja bako nasa mishi ya nono kweni Ebusia ya butu pa ya sampetwa ya butu pa na dia ya seka sia pa ya se abigel ebusia ehia o aye nemu na so bi anamundi a omunnamu a omutu sampempe bia no omunnye ne tena ho mamu nyine nenko a eye sebi sebi ligidi se mo mfidi mfidi e kwa kire Enti, so omo bu shani bi tia, on tia no asupo mi se. Omo bet nasi, adjuna kwa tia mi se. Obi di shi, ano omo di shi, ashe long kwam. Eni omo ne suma ane di. Nenzo so, eni abe di, eni ade papa no kofa ba ya, ishe bu shani ni mnyam. Eni boni na abe, eni de ya de suwa da omo so. Ibi ebe shi sa na omo bi omo so tibi ano. Omo make sure so omo san kwa ya di bi ne kwa ya se. Obama kubema wabu obi pano ni pano ni kuni ni mwa obana nkase ntumi mwine ho enfantu maa mwona mwona sinimu enkase wukuni nikuwa wade sika ya wanye gufo na haba enyese mwoku enyese nintinu wakibi na haba na mwoku asemwe siya kensi yesi itiasia yejuma nasa wu itiasia wosa wakase wa asema mwote ni pomu kaede makuma ntumi yemu wadze mpata afra wase bawa yemi maamea kati ya nisi wu Kese wakuma ato uye ewa mpata uji yelimu. Sani mine mune na ubwa. Mutiminya, mfutu wa midi maabi gebusi ya foye se. Ebe sromo. Omusu omu mfo omu na ise ye mpabu wa ni mubi. Nomu mfu se diye si sifa. Yesre omu wa. Yesre omu. Anamombi na omu na musu omu tuni sa mprimprin. Omu mane mrafo mkra. Asa abi girl, enimi niye niku. Bobra kwa anase ni niye niko bobra etu itika yen kase omu jankwala
0: omu miye nu
1: kisena omu ansore ya meyese omu ube pripre japadie ako omu ankasa omu nchen nemu omu njene mkwala ano omu omu jwa omu etire nu omu njene omu
0: ok omu miye nu wo masen
1: omu miye nu wo baba kupe
0: 4 years no
1: 4 years no
0: Ena niko de ba akoba ena abidi mi yenu bae.
1: Niko de e se nem dika kare me ka se u bisa me se ne mai se ne se nai. Ena ni kiche mo wumi se niko wo mam ye nsa nsa no be ware abidi. Ena mi nu be ma ba ko. Be ma na ye rich mo no. Ba wo ba ware no. Nkola ma no wo mu ma me nche. Ena wo fa ma na ma ware ase.
0: Ena rich mo ne wo on.
1: O de rich mo ne be ma nko an e ba ware na se.

asempa 94.7 asempa eti ya kasi ya bwone braso ya baba kenka di ama we eye miti dupe eti weno ya bwone patu padi ya mwa sisi ya na abuafu ube ya dauru mentina asempa eti ya kasi ya bwone eni ya baba kenka di ama na mwa sida informa Lawson Herbal Center for madauru mo Lawson Fosin Patro World Cup ya ya baba bwi ya mfaya diya yuhre wahu eniji ya ba gana fuwa shego no enafe na abaye mfiem ya mfiem ya biya debi pe Lawson Herbal Mr. no mebebuwa ama ya diye biya chiti webe tuwe fri wama mwato Lawson Locker, Mr. Suye Medro, baby, I'm pebbing them one mile, my own, and you're not so nothing. Lawson Dileman Capsules, Superboa, I'm a member, you're in the Naso Pagana, pharmacy, herbal shops, I would open your beer to Fred 0242 133577 and a 0248 619 999. Yen chuchiri yesi yen. Esan se e go ba ube fe wo sin. Wahun. Sebi mpredu yasani ni pasu na ewe bo anom. En kwa fe wo sin kwa bro fi usubi e ngun kwa foso. E ti chuchiri usi anopanya nyumre. Anopanya nyumre. E pep so dente nwa na hiyam. Udi chuchiri usi e bebu wapa mwa numu watu wain. En kambi ya ebe fri wa numu tiye basa bo anu ha. En wabe kena humkasu. Go ba ebe tinya tiye tiye mubi sanse wa numu da hom. E tiye nyumre yi wadi fufu uge chuchiri usi. Nebi biyankwa yeyi. E diya mejiswa. Nana Ade Mununkum.